0: Sofa sa ideje.
1: 95,4.
0: Sopasne frekvencije.
2: Radio Maestro.
0: To je opasna muzika.

0: Radio Maestral, najslušaniji radio u mojoj kuhinji. Najbolji začin u mojoj kuhinji.
1: Yeah.

bolje radio na grani nego imate sluh u banani. Znanstvenik sam, znam što pričam.

daje i noću ja slušat Radio Majstral hoću, a i žena bi mi zajno dala, samo da smo na valovima Radio Majstrala i zbog toga slušanost vam nikad nije pala. Hvala!

Eto, nisam baš 100% uranjen. Evo, jako rano, doba dana. Još je jedan. Dobar dan, želim vam i vam.

0: znaš, da, jesi ti čuo za Radio Maestral?
1: Nisam.
0: Nisi čuo za Radio Maestral?
1: Nisam.
0: Mislim da se može skinuti ona aplikacija na...
1: Da.
0: Znači, to je najbolja radio stanica meni u Hrvatskoj.
1: Nisam nikad čuo to.
0: Radio Maestral. Prvo imaju voditelje top hit. Znači, od ujutru do navečer nekako možeš ih slušat. Nije klasični radio, znaš, imaju vijesti, to, ono,
1: ali reklame inače, moraju, jel?
0: Reklamice i to, ali obrađuju neke skroz sulude teme, dobro su, i muzika im je fenomenalna.
1: Što nisam znao.
0: I ja ne mogu da vjerujem da oni, znaš, ono, evo iskreno, oni u Istri Gore, top.

0: ние македонците, додека припремаме тавче гравче или постна сарма, слушаме Радио Маестрал.
1: Ето, вратимо се нашим дружинју ширенју мрже славенске културе. Повод је изложба Песма Словена, која нам данас представљају наше гошће Светлана Коновалова-Јукица и Едита Вишић. Стали смо на неком тренутку, сад наравно можемо и наставити на прави начин.
2: Да, идемо дали.
1: Dakle, изложба, evo sad sam malo tu pogledao taj плакат и све и видео сам чак jednog muškarca u narodnoj nošnji.
2: Ti je inspirirao.
1: Ne kažem da mi je to ovaj bez veze, da ono kao suza, kao da ih neko skriva, nego jednostavno to je tako u ovom svijetu. Ljepše je to vidjeti kroz svijet žena i to je tako.
2: Ma, ili... Žene najljepši dio ovog svijeta, čovječanstva. Da. Najprekrasnije likove, ne znam. Ja sam inspiriran uvijek ženskimi likovima, ali muškarci isto interesantne kao karakteristična ovako nekakva muskulinost nacije. Zato Crnogorac bil naj iz svih, može biti Slovena, me inspiriral kao muško lice ovako za portret.
3: Za izložbu. Da.
2: Za izložbu, da, za portret. Ali može biti ne stigla sam sve nacrtati.
3: Pa ja mislim da toliko radova ima. Da, rada. Da još ćemo razmišljati kad budemo stavili izložbu, da li će uopće stati. Ja mislim, da, koliko si rekla, 36
2: portreta. Radila sam godinu dana na tu temu. Zato ranije sam, nisam toliko pažnje obraćala prema nacionalnoj nošnji. Ja sam više portretist, kao psihološki portret там као внутрішні содержай чоловіка предаєм, але сад та національна ношня, како діли на чоловіка, узмеш современне ліце і на циртешньому ношню, і видиш, да той чоловік віч із 19-го століча.
3: Касму, да, поїмамо так пример.
2: Да, да, касу дошли ове студентиці із все училища Юрія Добрили, була там єдна дівчинка, кое чи бить сад віч на портрет. Да. Она може дочі поглядати свій портрет. Вона пробувала наш національне оглавля кокошник, ставила на себе і баш ту ко
3: бояриня, како се код нас, да,
2: нешто,
3: нешто, косу, вона стварно
2: мені крос главу прошла, да, то вообще личи на наші літературні образи, да, на наші літературні, да, ликови, кое смо у нашій літературі.
3: Да. Світлана була яко одушевлена за те, що стварно і ніяк став, і како вона стаяла, како, да, то носила,
2: да,
3: і како има ту косу, ovako дугачко, і ми смо jednostavno били запаніни, koliko то Світлана на ujutro završili smo to, izvini što te, da, prekidam, i kad završilo se to druženje i sve to, bilo je jako divno. I hvala Ireni Mikolaca što
2: ona je dovela svoje
3: studentice. Da. I, i ujutro već me zove Svetlana, kaže, pošali sliku, kaže, vidi šta imam. Znači, ona je tu...
2: No i to bila živa inspiracija.
3: Da, da, da, da, baš inspiracija. Da. Tako da, evo.
1: Prvo stavimo samo izložbu u našem gradu, imala si prije 10 godina.
2: Da, imala sam ovdje 6 izložba ranije, ali to svi bili u smjeru portreta napravljene. Osnovno, ja osnovno portretista, ali crtam i mrtvu prirodu i prirodu. A sad na ovoj izložbi će biti ovako sve predstavljene, svi žanrove slikarstva, znači to će biti i pejzaži hrvatski i ruski, i mrtva priroda formirana od predmeta, nacionalnih predmeta Hrvatije i ruski predmete, da.
1: Jesu li dimenzije slika onako u istom elementu ili ima različitih? Ono, veličine.
2: Veličine, različite, da, veličine, da, da, da.
3: Balši ili manji.
1: Ono što se meni sviđa je da se tvoje slike nalaze u privatnim kolekcijama, u galerijama Čeljabinska, Samare, da. Moskve, Moskovske oblasti i onda ponovno što mi posebno radio na otoku Cipru.
2: A, na Cipru, da. To je Cipr, to je jedna moja mušterija bila s Cipra, zato oni po internetu sa mnom pričali na tu temu i poslali sam фото свог дечкича, зато таму дошло. Але яко пуно і у Італії, і у Кіні, і ёш у Загребу. Основно радим са малой галереї Загреба.
1: Што би ёш могли істакнути того, што є важно данас?
3: Ма, важно є, да, ваші слушателі, слушателіце, дивні люди у Істрі доджу на отворені ізложби, кое чи біти 26 руйна у 18 сати у Артхаус Талісман, то є на адресі Кастропола 40 у Пулі. Чому се мало дружити, можда ёш, не знам, посетителі, осім ізложби глазбеног програма, кое има мало ізненаджень, Očekuji jedno lijepo iznadženje, boljeli bismo da svatko nešto dođe, pronađe nešto svoje, možda neku pjesmu upozna, ljudi upozna nešto, neke lijepe riječi, pjesme i ne znam, ali to zajedništvo koje možemo osjetiti svaki put nacionalnosti i manjine koje smo tu. Razumite, ta različitost, u stvari, kako Svetlana rekla, različiti smo, a u stvari iste smo. I uvijek možeš naći ili preko riječi, ili preko nošnje, ili preko muzike, nešto tako zajedno. A to je toplina koja zajedništvo napravi
2: da.
3: To.
2: Mi smo imamo isti pogled na ovaj svijet. Zato što mislim jednako. Da, imamo različite jezike, imam neke nijanse u jezika koje možem i ne razumjeti, ali kad smo prolazili sa mojim suprugom Zlatanom kroz te zemlje koje smo prošli iz Moskve do Pule, ne baš znam engleski dobro, zato pričali kako mogli. Znači, on pričal malo hrvatski, ja pričala malo ruski, čula sam kak pričaju i u poljskoj, i u slovačkoj, to smo mi sve razumeli. Samo smo malo loše razumeli sa ovoj na granici Poljska i Austrija. Tamo dalje malo loše razumeli. Ali ovo sve države prošli bez problema i komunicirali i rečenice smo razumeli. To baš je bila interesantno.
1: Mi smo slika otoci, ali postoji neko more lijepo koje nas povezuje.
2: Da. To je naš, ovo mogu reći još i praznike koje smo ostali i u plesu ovo ta struktura plesa našava, ona je ista. U principu ovaj kružni ples, to je u svi imaju, da, svi narodi da, imaju. Da. I to je baš interesantno. Jako.
3: Evo, htjela bi još zahvaliti i vlasniku galerije Ervenu i Nataši vlasnice.
2: Da, Talisman. Talisman.
3: Art House Talisman za njihovu toplinu, za otvorenost prema svima i stvarno je divno raditi i surađivati i zato Svetlana i ja pozivamo da nam se pridružite, poslušajte, pogledate, možda i zapjevate i budite dio tog ovog susreta, jer ne znam, pesma Slavena, ona nije samo pogled prema prošlosti, to je bi rekla pjesma o ljudima koji danas žive zajedno ovdje u Istri, tako da možda je upravo i ovdje na ovom našem lijepom druženju ćemo neku saznati o pjesme, plesi. Tako.
1: Naravno, da. Svi oni koji ne budu mogli doći na otvorenje, moći će 15 dana pogledati izložbu do 10.
2: Da. Svaki dan od 6 do 9 na večer. Da.
1: Eto, hvala vam na ovom.
3: Hvala vama.
2: Hvala vama.
3: Hvala vam. Dobrodošli.
1: I začinje danas pjesma Ruski voz.
4: Voz, pospani voz za Harkov, Gomelj, Leningrad. Znam kako je noćas dalek Beograd.

ne šalje, nit sam mogo poneti sobom tvoje poljubce. Voz, u vozu izgužvana lica putnika, ti si tamo negde iza onih planina. Da li si možda zaspala ili si budna kao ja? Da li te muče nemiri ili te ništa ne muči kada budeš čitala pismo koje pišem ja? Tajna bit će skrivena iza ovih

birikatu prisika, u noći gustoj, črnoj, neprovidnoj, kada sam zu štriku, u savičentu hodija, pomen na make nište, kisu morali vikati, ko su stili pasati. Čabrunići, bona džente, čabrunići.

Tu prisika, u noći gustoj, črnoj, neprovidnoj, kada sam zu štriku, u savičentu hodija, i prazni kotli od palente, čabrunići, buona gente, čabrunići, buona gente.

Znači, dođem kod zubara i šta slušam? Radio Maestral svaki put. Svaki put. I naravno da me smiri. Pa ja zaspim kod zubara na valovima Radio Maestrala.

ranje će se vratit, prestani srati. Samo biznis. Slušaj. Odam ti tajnu, nemoj me odat, radiš

0: A što reći?
1: Koju posluku porat poslat?
0: A što reći?
1: Šta reći? Koju posluku porat poslat? Kome?
2: Služete sa poruku.
0: A što reći?
1: Šaljem poruku,
0: kažem,
1: onima koji vide a ne čuju,
0: kažem,
1: onima koji slušaju a ne, koji vide a ne čuju, a slušaju.
3: Radio Maestral 954.
0: Kažem,
2: istinu je.
0: Te stvari od nas su nemoguće.

0: svi sika u noći gustoj, črnoj, neprovidnoj. Kada sam zu štriku u savičentu hodija i prazni kotli od palente. Čabrunići, buona gente, čabrunići, buona gente.
1: Maestral, to je krvna grupa.

0: Ključna stvar, u biznisu imaš
1: proizvod ili uslugu.
0: S druge strane, u biznisu imaš tržište.
1: Znači, treba ti posrednik.
0: A u biznisu imaš konkurenta kojeg moraš pobijediti.
1: Znači, treba ti marketing.
0: I treba nam suradnja, a
1: Radio Maestral
0: želi biti partner u tom partnerstvu.
1: Marketing Radio Maestrala.
0: Learn from your mistakes and keep in mind
2: 091-669-669-0.
1: Neka se za vas čuje.
3: Yeah! Lyssna på Radio Maestral för att få de senaste nyheterna om svenska antifascistiska orkestrar.

tako, u Amsterdamu gradu vozim biciklu i slušam Radio Maestral.

Maestral je najslušaniji na barakama i na cijeloj stoji. Svi živi ga, ono, obožavaju slušati, baš je top radio najbolji.

od malena, od kad znam za sebe, kad god se ja i mama vozimo u autu, uvijek mi je rekla stavi odmah na Radio Maestral i evo navika je ostala, dan danas i ja i mama i ja sama slušamo Radio Maestral.

0: Where's my cat?
1: Muci. Mucice.
2: I ne želimo u našoj zemlji mačke. Ne želimo mačke.
1: Mucice.

se savila, ja sam lagao da te ne volim, da preko snaš laže, nisam te mazio da sve zaboraviš, nisam te grdio da bi se savila, ja sam lagao da te ne volim, da preko snaš laže.

sam te grlio da bi se savila. Ja sam lagao da te ne volim, da prepoznaš laž. Nisam te mazio da sve zaboraviš, nisam te grlio da bi se savila.

zesila, ujedinjen hladu na okolki je bija. Sana te doša, sana privarija, a juštan put, ja sam nuda pasiva, zaspala je mala, pa nije ona kriva.

0: Zara, jel ti dosadio ovaj radio?
1: Ne, tata, radio majstor mi nikad neće dosaditi.

Ja slušam Radio Maestral svakodnevno u Šišanskom u mojoj kuhinji dok kuham ručak.